Ya, Encik, Tuan dan Puan, masih jelang akan kami hadirkan Mutiara Pagi.